0: Unis dem du tlluad da chwael, le lamani dam da didi chde a chwmc. Le lamani chde a chwmc. A nocht gwaith. A nocht gwaith dam da amad a chde a chwmc. A chdas i llmach. Tlas gdax gynnw tlas ylt chwael. A chdas amad chwmc. Dim tlaillig gwaith chach gwda o'ch bwys. A dod lwmsad chyldad gwda deich o'n mynd. A llib eis gwdwys am yna llaig gyda llyllim dchylan o'ch o'n mynd. A llaiw tae gwdach chi trwy asal y tri dymant, dymal y tri dymant, gael chdi dylt chlwysi mawr. Wysi ddigat swn o'n sy'n o'n sy'n am y cymryd noch eilg eilg gyda yn abswyl. Bwyd lawd eilg. Sgawn o'n sy'n i tyma, a ydw ddim swn o'n sy'n i tyma. Cwn tyma o'n sy'n o'n sy'n sy'n a iaw tyma o'n sy'n llad. A cwm. A iaw tyma o'n
1: I'm going to go to the house.
0: Did you see it today? What?

Alice Gwesner, Gelostyd, Ystod Chnach, Dych, a Llwrws, Tudag Oed. Wa mae'n dyna, Dych Nwts, mae gwelwyd Tchwnt. Tis Gwdyd Llymstyd, Dywynad, Nwts Dach. Llwrs mae'n Dywynad. Wyt ti'n cael chan ddim yn gael y wyst, dy chwnaeth, dy chyll. Cyd gwach o tis y sylwyd at... Da bwys eich gwtaeth, be gwrsle oed ti chwmat. Omat dwys dyn nhw'n sbyg da dwi. Nwch ti gys... Chwtaeth all Di alwm ti dom, di cymall alwm ti. Di nôl bydda di sallto. All bws mas, gwda llym sydd sach, ti gwaith sallto. Dym ti gael gwelwm ti gdach, di llym sydd. Gwbaes, gwdaes, di ti gael. Bwdla gwelwm gwda wynad chwrdd. Wynch da dim. Wynch da dim trwy dad o glisio. Y llad gyda llalad wrth. Tigeod gwdach. Ach gwdach waw sy'n stymwnt sylt. Sgirge tigeod sylt. Nwll dyma ge gwyd gwdach dad dynad. Dech dwys gwdach dynad hwn am adlyb. Nwllt yma gael ystach. Wyll yna gwydaw gydag llymstad chodeich dwi'n dweud gwydwg. A dyma nad. Dyma gwydaw sgeg sy'n cyma ôl a o'n i gwydaw y slwyd yd. Llyllt yn dyma chael. Dyma gwydaw llymstad gael llymst. Wedi naw, ta'r egym dip. Bach o llen o mad o diwch ti llyns na naw. Dwi'n gwelod dyn o mad chwllt. Ach gwelod gyll a naw da chwllt. Na gaws gyll y bwad gywynt dyd. A bach dwi'n dal twad gychol dwi'n dawl twad. A llai dwi'n gwsod. Dech, dwi di sylltu yn stat yw'n a dyma nad oed. Wyt wedi gael llymst yn ymwneud â llymstad chyllt y llyllt. Ip is dweud, a ni ddim o gwan llyllt. Gyda'n da bwys i sylllt. Wys gyda ag ym dimst. Si allai dwi'n dweud Ach, gwein, ddech, ddechiaid gwaad, gwyllol, ffeith, gwyllol, ddael yw anna, ddylad. Gwyllol, ddod ag ddela, o'n i gwaad, gwyllol, ddod dyna. Llybad, ddech, chmad, olsgam. Llybad, ddod ag olsgam. Wes bwdlau gwaet sy'n awr cawt o dawd o. Fel chwlacs, genell jes, nws eishto, bwdl sti imel ti, achos na bys ysgwrt dysgu gael. Di imel ti da nawd o, illtai nawd at. Oes nhw sy'n lawed, o'n ma dawr sy'n llai na'n allt.

0: Oi.
1: And yn sain nhw beth di nhw chael gwirio?
0: Yn oed yn sy'n allu na oed. Achos na bryd yn sma'r sgell, sy'n allu na oed yn sgell nhw'r sgell.
2: 91.1 FM.
0: Oi. Wel, wyt ti'n gyd sy'n allu lach llawn da. Da, mae dy lach llawn. Llach yma. Bach trwy'r star dymsodd sylchu lach. Dyst y sylmet chyleg yn y chwmwt. Di sy'n aes bach trwy'r sylch. Sy'n wrth yn y meic mewn dog dan y bswll. Bwt law an y bswll wrth i gwrdd yn star dylch. Yl cym, yl y symll. A yw dros yn wrth nid mawr. Wrth y sylmet a lan o chwmad. Gyd la llai o ta gwdach chi twas lliw cam gyd. Wych chi ti gyd chws. Ba pach dim tydach chi sy'n gysawn sy'n. Dyda. Wych gwaith sa dymas da man bach drwy'r stymanawd o'ch gys wachyd. Llymawd o'r zyltwch. Sgawem dim an zyltwch drwy'r gweill ael. Y zyltwch bach drwy'r zyltwch gys wachyd. Gews dies. La comais. Chym laes yna dys gwrs yna sawad. Wael a yw dys Illi llam dylach tylaill sylms mae oes iddys. Wys i ddic tyll na byt wata tyllt. Yl y sgwt da naw. Sgwt dydw dim. Alla yw tysgyd yn rhentall tylaill tyms. Was gwyl y sgwgs. Wa amad da man gawd y tysysyd. Wys i na gwgs. Wyt o'n môl ym hyt, wa amad ddech, dy sydd sydd ddech. Ti gwael ym sydd nhw dwi'n mach da ym ddech. Ti stan a gwdech, ill stan ddech. Slach mi...
3: Yo. This is Derek Miller. You are listening to Newhalk Radio, broadcasting from sovereign Newhalk territory.

Atmas altach. Chwychmach eich mimsh. Diet gos na gymt yn altach. Oll di ich eich dad a dom da. Gap dom dwych yn altach sgwrs. Caed am dom dwych pan bach altach. Dwchwys. Oll di gwlaen gysdwych yn altach. A dom dwych pan bach a'n gym. Wychyd ig at eich mimsh. Chwch eich hilt alas hilt. Olas chylid gydal atsal di gwlwyl am gydad. As mwys aach gwydig altachs, al aes gydachs al atamas. As mwys aach ams altachs nid samstyd Jesus. Ich gwydig ats gysdlst dystchus Jesus. Dys chylid aach al di gwlwyl am gydad. Hydig ats cael Wyllt y maen lltach all aest bwgydus Jesus alltach. Allt i songt. Dwi'n bab chlil ilwydig ysgwts das Jesus. Ysg aiaw dwyll sgwyd eist ysgwyd all mill al ysigst. Allt i songt all aes lo. Dwi'n maen lltach sylgwm dwyll. Sa am ysig chwglach dwyll. Yna'g sg aiaw dwyll al ysgwyd al ysgwyd. Wai. Ik heb nog niet gezien. Ik heb nog niet gezien.

0: Nicht eigentlich speziell. Die Seele hat es zu dem erzeugt. Die Seele aus der Nähe hat es halt gehört. Die haben es zu dem nicht. Wie ich auch zu Kollegen gesagt habe, das ist das Gitarre. Ein Haus sitzt es. Ich sah es auch aus der Kuh. Da wird es der Taubst. Er ist nie am Schaut und sich drin. Ich hätte sich gesagt, es war uns zu was. Jetzt geht es sich. Lili. Is lisekt eigentlich kulakost. Stavk so, alulliklig ol disen gildasud mewn mewn sy'n gael. Eids gwtsoldach o, eids anna o, alulliklig mewn tol, gwlig o, dwysoldach. Lwgs nich dis. O, lan gymys gwtsa eids o dis. Da, anna o, sy'n tol, lad. Mi gwtsa tso a, lwgs a chysdach dwi bach I eladach. Mae hyd sy'n lab am dyn nhw, sy'n gwyd dyn nhw. Sy'n gael gyda gyda gwyllt sy'n dy gwyd sy'n gael. Wyllt yn dwi'n dwi'n ymlaen. Wael gwael y bach I elan yn yw'n ystynig. Aes ai naw, haw haw naw, all I do. All do, yna gwylan gys. Gwylan gyrd chod am lwyl ystynig. Ich düstert. Ich gebe es nicht. Gut, ich zeige es nach Weiß und küsse ich meine Seele. Daisy. Eine Sprache weicht. Ich habe Sprache damit, Alkohol damit. Es kotzt sich meine Seele. Там сталт үхэлтөөс. Хүдэг ебэлгэдэг амдаас. Ебэлгэг хэмээс цэлэц гэдэс гүцг. Гүхэнэг үс. Эсэй сголэс нүгэл бахсэн сүүл. Эсэн гэлэг гүүлайгсэлтэс нүгэл бахтах. Сталт үхэлтөөс илмэдэс ил. Gwysig edrych yn sy'n mynd ymdws. Lle yw'n gwtsdach yw'n yw'n tri dws y lill. Sy'n mynd ymdws sy'n ei trefn i ddws. Yw'n smwcwan ymdws. Y pnach dystach. Yw'n stocai dystach. Chwach gwdell dy bod yw'n meld I dan achos. Yw'n ylgyl gwrs. Stald mwch yw'n lyd sy'n mynd ysill. Yn golyb da fi. Fe gwyta tchwm a gwrst. Da o'm heli. Gysa o'l i sti. Llyf dyr tsge eich dwys. Llyf dyn eich dwys. Rai gyd sti fel y dril dwi'n mwyl am bylt. Tsge dyr tsge da o'm heli. Rai gyd sti. Sy'n aes hits o'r list gyda ni gwrdd o'r mis. O'r le am y byddad zet. Christen ar ym sylta. Mae eich sy'n mwchli os I llwllt. Gwych chi bydd gyda'r adach. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: Why?
2: And the sign up of the new Hulk video?
1: It's
3: Matai. 91.1 FM.
4: Where? If I go to my car and it's all covered in dirt, kind of dusty, and I just kind of start dusting it off.
3: Oh, yeah. Dusting it. It doesn't have a word for dust, I don't
4: or
3: think.
4: Scraping the dirt off of it, or cleaning the dirt off of it. If I go to my car and it's all covered in dirt, kind of dusty, and I just kind of start dusting it off.
3: Oh, yeah. Dusting it. It doesn't have a word for dust, I don't
4: or
3: think.
4: Scraping the dirt off of it, or cleaning the dirt off of it.
3: Why?
2: And the sign up of the new Hulk video.
1: I know technically what now.
3: 91.1 FM.
1: Why?
5: Why? Sin auch miuch, die snuch jeltwa, dom die siut deich. Sin auch miuch, die snuch jeltwa, dom die siut deich. Why?

0: Wai.
1: A dod sain o'r pwllt i nhw'n cael gweirio.
0: A chdi gyd gwael.
2: 91.1 FM.
0: Wai.